0: fixină tama va vede bani de mată serită timpul. Nu, mi-e bine. A fete de vata, sauri, ba cum la sine, nu puza, ba cum de pisemă.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.